se fo aye ye ti abiem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo na seri ya wo so wo ba seri afi mo wate awurade de sedia se wo fruma wo de amurade amurade nya me nya wani da so Na wo ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye